0: し。
1: あ、もしもし、中君よかった。あのさ、今ちょっとさ、あの来てほしいんだけどさ、笹坂のさ、
0: あのホテルに、いや、違う、実は俺も行こうと思って
1: たんですよ。いいよいい
0: よ、
1: ホテル、ホテル、
0: ビガーだけどね。はいはい、
1: ホテル。あ、もうなんなんだ、もう。え、目覚まし、そういうことか。夢か。
2: RLP